0: waliade keke awutie ovia no wasia se walia no ye hweni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye moni keke ufisa u boni keke dia me ka chira wo ne se u moni keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: Show a blabo ye,
1: man.
0: Now I say na wali yaru poto. Nuwa chatra tolo so. Say, ah, mi huwe yere. Now I knew a papa bi jina baby. No ati private ka bi mom. Mi huwe hotel. Mi huwe restaurant. Mi huwe bar. Nuwa chatra tolo so. Nuwa say a wali yano. O nim sa wali yano a say no. O say ni pa de ma. Because o ni pa no. O wa wa nasero. O ni na wu mienu. O ni na wu mienu. So ni na wu enany. Iti u say a wali yada ni mu fradi da. O seno
2: sheye
0: na Awurade show papa to asoma me
2: na ewo ho
0: to asoma me